Kayqa imaynan kawsayninchis kanan, no? Chaymantan ari ñawinchamusharqanchis ñañaykuna turaykuna, ichaypin papanchispa palabran sapankoq ninchista rimapaywasharqanchis imanispan ñañay turay, imanispan Dios taytanchispa palabran rimapaywanchis sapankoq ninchista, ari kaypin niwashanchis papanchispa palabran. Chay hinaka kankuna kay pachapi lliw millay ruwaykunamanta t'aqakuychis, ama qhilli huchapi puriychischu, ama millay mapata ruwaychischu, ama cuerpoykichispa munasqanta ruwaychischu nispa, ama mana allinta yuyaykuychischu, ama munapayaychischu, munapayayqa ídolo yupay chay hinan, chaykuna hawan mana kasukuj kunaman Dios papiña kuininka chayamu. Kankunapas ñawpaqqa chaykunata ruwaspan purirqankichis. Kunan ichaqa tukuy kaykunata saqipuychis k'araq piñakuyta, piñasqalla kayta, millay kayta, tumpayta, qhilli rimayta, ama kankuna pura llullakuychischu. Kankunaqa ñawpa kawsaynikichispi millay ruwaykunatan wihch'upunkichisña. Hinaspan musuq runa kaywan p'achawan hina churakunkichisña. Kamaqnikichis Diosmi paypa rihch'ayninman hina chay musuq runata musuq yachishanña payta allinta riqsinankama nispa. Entonces ñañay turay kaypi manispan rimapaywashanchis, imaynan noqanchispa kawsayninchis kanan kashasqa ñañay turay. Mawk'a kawsayisqanchis ajinallachu kawsasunchis, ajnallachu kawsakusunchis mawk'a kawsasqanchis hina. Manan ñañay turay, sinasaypas niwashanchismi qankunasqa kaykunataqa saqipuychisña, wihch'upuychisña. Ama ari qankunasqa imaynan mawk'a kawsaynikichisman hinachu qankunasqa kawsaychis nispan niwanchis ñañay turay. Aun Efesios qelqapipas kaymanta rimapaywashanchis, Efesios atun t'aqaynin tawa huch'uy t'aqayninta iskay chunka iskayniyoq ñawpaqman imanispan niwanchis ñañaykuna turaykuna. Kay hinatan niwashanchis, chayrayku ñawpa kawsaynikichista wihch'upuychis. Chay mawk'a runaqa q'utukuq manachanin munayninkunawanmi wajllisqa kashan. Qankunaqqa yuyaynikichispas sunquykichispas musuqman t'ihrasqan kanan. Qankunaqa Diosman rihch'akuq kamasqa musuq runawan p'achallikuychis, chaymi rikuchikun chanin kawsaypi, chiqaq ch'uya kawsaypiwan nispa niwashanchis ñañay turay. Chayrayku kaychis runamasikichiswan chiqaq kaqta rimaychis huq cuerpoq miembronkunalla kasqaykichis rayku nispa. Entonces ñañay turay, papanchispa palabrampi sut'i rimapaywashanchis. Manas noqanchisqa kawsashananchis kashanqa imaynan ñawpa tiempo kawsarqanchis karqanchis millay runa pascha karqanchis, ari millay warmi pascha, millay qhari pascha karqanchis. Manas kunanqa chay hinatachu kawsananchis kanqa swaypas nishanmi chaykunataqa wihch'upuychis, wihch'upuychis sinaspa ari kawsaychis allin kaqpi, chanin kaqpi, k'anchay kaqpi kawsananchis kanqa. Hayk'aqkamataq ñañay turay kawsasunchis ajinalla, hayk'aqkamataq ari mana kacharisunchischu mawk'a tiempo kawsasqanchista, mawk'a kawsayninchiskunata hayk'aqkamataq hap'ipakusunchis, hayk'aqkamataq ñañay turay ajinalla kawsasunchis. Kriyankichu personayki piensanchischu ajina sunquyoq, ajina kawsayniyoq Señor Dios paqayllanman chayayta? Piensanchischu noqanchis ñañay turay? Manan, kaypin nishan sapa p'unchaymi rihch'akunanchis kanqa tukuy ruwasqanchiskunapipas piman ninmi Dios taytanchismansi rihch'akunanchis kanqa, rihch'akunanchis kanqa. Imayna riki huq wawaqa taytanpa ruwasqankunaman taytanman rihch'akun, aun ruwasqankunapipas huq wawaqa rihch'akun kay pachapipas wawakunaqa. Chay hinata noqanchispas rihch'akunanchis kanqa Dios taytanchisman. Pero kay tiempopiqa pimanya rihch'akushanchispas
Dios taitan chispa,

0: sapa unchay kalpanchay kuanchay sapa unchay uyarimushani nin kay España kaman may sumakta Dios pasimin chayamon ay hermana Emmanuel latari kuchas kain España yakta piña kunan karik España suyo piña ojlaru piña ojlaru piña hermana yay pero chay pipas yabe radio vida kasian persona ikuan kuskapun kuskaya puni kakuy ñaupahlaman purikuy anchayna ya mayman chayaykunchis ojlaru paiskunamanpas chayaykunchis pero manapuni qonqanchischu radionchis vidata manapuni pero suyunchista qonqanchischu saludos mi hermana Manuela Quispe Gabrielina Sallo Sicos, hermana, buen día. Saludos para provincia Urubamba, comunidad Kunkani, Niwanchitak. Saludos, saludos, mis hermanos. Hermana Hilaria Umpiri, buenos días, días. Saludos desde Kikijana, siempre escuchando Radio Vida, Cusco 680 AM. Gracias, mi hermana Hilaria Umpiri. Gracias, gracias. Saludos para usted también y muchas bendiciones. Hermana Adela Champi Tinta, y ay, ay, ay, bendiciones, mi hermana. Gracias, hermana, hermana Lisbe, Cusca Llantia, Cusjangi, Chichaikin, Rey Chaya Penoa, Jatikati, Kawichepe, Comunidad Zen, Canis Japerik. Saludos, saludos, hermana Adela Champi Tinta, y gracias, mi hermana, hermana Lisbe Chira, gracias, mis hermanas. Lidia Zúñiga, hermana, buenos días, saludos desde Curahuasi. Curahuasi, siempre presente todos los días. Presente, nemanches. Gracias, gracias, hermana Lidia Zúñiga, hermana Adela Champitinta y hermano Fidel Cárdenas. Gracias, mis hermanos. No caiga con anja que picaramos y andre y matan roan, hermana Gloria, che, horas pinis panevachan. Manaya, hermana Andrea Jamón China, callapayata, no cariquinapa y amos y aikichis. Ya payapajponi, napaiku y cacho. Ya payan pajriki, que Perú suyun chispi uyaricuscunapaj, departamento Cusco y y también los departamentos, nuestros vecinos, Madre de Dios, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Puno, Ucayali, Junín. Paikon ambisinunch, ñañaikon toraikon, paikon atan napa yukunchis. Gracias, papanchis, mancachon, zapanca, uyarikujmanta. Inakariki, 10 de la mañana, 44 minutos. Que horas kama, napa yukurkanchis, liapalio, yarimolajaninchis, tajinayata, watajuntaj, ñañanchis konata. Que apunchaupaj, maskei, askeipon, watajuntaj, kapuaskanchis, liapalio, yikichista, napa yamikisan, hakuyakunanka. Al señor Paximento Uyarirukusunchis, que hay San Juan Jelka, Jelka Pejelkas, Jacasi, Anariki, señor Paximen, y Nakachaita Uyarisun, Campas, no Capas, Uyaris, Payuyay, Papikusunchis, Chaikunawan, Tajriki, Ayinta, Sayasun, Iñininchispi.
1: Kinsakaj Unchaipitaj, Galilea, provincia Pekaj, Canalla, Tapi, Casaraco, Carjan. Jesús Pamamán, Paschaipin, Casarjan. Jesús pasía ya chisjankuna piwangmi kasarakujpaman wajiasqa karkan. Vino pisichtingmi Jesús pa mamanka Jesús tanerkan.
2: Manan vinunku kapunchu.
1: Nispa, chaymi Jesús kapay tanerkan.
3: Mamay, imanaktintak chaytani wanki, reksichikunay uraka manarakmi chayamunchu.
1: Nispa, mamantak silvikuna tanerkan.
2: Llapan niskasuykichistan ruwankichis.
1: Nispa, chaypin kasharkan judío runakunaq ch'iyanchakuyninman hina unupaq suqta rumi urpukuna. Sapankamanmi chunka hatun p'uyñu unu haykuq. Jesustaq sirvikunata nirqan.
3: Unuta junt'achichis kay urpukunaman.
1: Nispa, hinan junt'atapuni junt'acharqanku. Chaymantataq paykunata nirqan.
3: Kunanqa wisichis. Hinaspa despenseruman apaychis.
1: Nispa, chaymi payman aparkanku. Despenserotaj unumanta binuman tukuchisqata malliykuspa mana yacharkanchu maymantachus kasqanta. Servikunan ichaqa yacharkanku unuta wisimusqankuta. Chaymi despenseroqa noviota wajyarispa nirqan.
4: Llapa runan sumaj kaq binuta ñawpajtaqa haywan. Allintaña ukyaqtinkutaj ima kaqllataña haywan. Kangmi ichaqa sumaq kaq binuta kunankama waqaychasqanki.
1: Nispa, chay ñawpaq kaq milagrotan Jesús qaruarqan Galileape kaq Cana llaqtapi, ajinapin muspana atiyninta rikucherqan. Chaymi yachachisqankunaqa paypi iñirqanku. Chay qipatata Jesusqa mamantin, wawqin kunantin, yachachisqan kunapewan Capernaum llaqtaman rerqanku. Hinaspan pisi p'unchay kunallata chaypi qipakurqanku. Judío runakunaq Pascua fiestanku qayllaykamushaqtinmi Jesusqa Jerusalén llaqtaman wicharqan. Hinaspan Dios yupaychana wasi patiopi tarirqan torukuna, ovejakuna, palomakuna bendejkunata, hinallataq tiyaykuspa qolqi kambiajkunatapas. Chaymi Jesusqa wasqamanta hasut'ita ruwarqusqa qarqumurqan Dios yupaychana wasi patiomanta llapa ovejakunatapas, turukunatapas, kambiajkunaq mesankutapas tijrar parispa qolqinkuta hich'arparerqan, paloma bendejkunatataq nirqan.
3: Chaykunata kaymanta jorqoychis. Imaynan yayaypa wasintaqa qhatuna wasiman tukuchishankichis?
1: Nispa. Hinaqtinmi yachachisqankunaqa Diospa siminpi kay hina qelqasqata yuyarirqanku.
5: Yupaychana wasiykitan sinchitapuni munakuni.
1: Nisqata. Chaymi judío umallikunaqa payta nirqanku.
6: Kaykunata ruwanaykipaq atiyniyoq kasqaykita yachanaykupaq milagrota rikuchiwayku.
1: Nispa. Jesustaq kutichirqan.
3: Tunichis kay yupaychana wasita. Kinsa p'unchayllapin sayarirquchisaq.
1: Nispa. Judío umallikunataq nirqanku.
6: Tawachunka suqtayoq watapin kay yupaychana wasiqa sayarichisqa karqan. Qantaqchu kinsa p'unchayllapi sayarichiwaq?
1: Nispa. Jesusqa chayta nispaqa payki kimpa cuerpunmantan rimasharqan. Chay rimasqantan yachachisqankunaqa wañusqanmanta Jesusqa usarinpuqtin yuyarirqanku. Chaymi Diospa simin qelqatapas Jesuspa nisqan simikunatapas creerqanku. Pascua fiesta Jerusalén llaqtapi kashaqtinmi Jesuspi askha inirqanku. Milagrokunata ruwasqanta rikuspa. Chaywanpas kikin Jesusqa manan paykunapi confiakurqanchu. Llapankuta riqsisqanrayku. Jesusqa manan necesitarqanchu pipas runamanta payman
7: Juan capítulo 3.
1: Payqa yacharqanmi runapi. Huk runan karqan fariseukunamanta Nicodemo sutiyoq. Judío runakunaq umallin. Paymi Jesusman tutalla rispa nirqan.
8: Yachachiku, yachaykun yachachinaykipaq Diospa kachamusqa suykita. Manan pipas ruwasqayki milagrokunataqa ruwayta atinmanchu manachus Dios paywan kanman chayqa.
1: Nispa. Jesustaq payta nirqan.
3: Chiqaqtapunin niki, pipaq Diospa qhapaqsuyunpi kananpaqqa wakmantan nasinan.
1: Nispa. Nicodemotaq kutichirqan.
8: Imaynataq runari machuña kashaspa wakmanta nasinman? Icha, mamanpa wiksaman kutiykuspachu wakmanta nasimunman?
1: Nispa. Jesustaq nirqan.
3: Chiqaqtapunin niki, pipaq Diospa qhapaqsuyunpi kananpaqqa unumantawan Diospa espiritumantawanmi nasinan. Runamanta nasiqqa runallan, espiritumanta nasiqpas espiritu. Ama muspaychu, wakmantan nasinaykichispuni nisqaymantaqa. Wayraqa maymunasqanmantan wayramu, suynasqallantan uyarinki. Manataqmi yachankichu maymanta hamusqantapas, maymanchus isqantapas. Chay hinallataqmi espiritumanta pipas nasiqqa.
1: Nispa. Nicodemotaq payta tapurqan.
8: Imaynataq kayri kanman?
1: Nispa. Chaymi Jesusqa kutichirqan.
3: Israel runakunata yachachiq kashaspachu qanqa chayta mana yachanki? Chiqaqtapunin niki, ima yachasqaykutan rimayku, ima rikusqaykutataqmi willaykupas, willasqaykutataqmi mana chaskinkichischu. Kay pacha kaqkunamanta qankunaman nishaqti mana ininkichischu chayqa. Imaynatataq iniwaqchis hanaqpacha kaqkunamanta niykichisman chayqa? Manan pipas hanaqpachamanqa wicharqanchu. Aswampas hanaqpachamanta uraykamuq runaq churillanmi. Imayna Moisesqa ch'iñiqpi bronsimanta machajwayta warkurqan. Chay hinallataqmi runaq churinpis warkusqa kanqa. Pipas paypi iñiqqa wiñay kawsayniyoq kananpaq. Diosqa anchatapunin runakunata munakurqan. Chaymi sapan churinta kachamurqan. Pipas paypi iñiqqa ama wañunanpaq. Aswampas wiñay kawsayniyoq kananpaq. Diosqa kipachaman churinta kachamurqan. Manan runakunata huchachananpaqchu. Aswanmi runakunata qispichinanpaq. Diospa churinpi iñiqqa manan huchachasqachu. Paypi mana iñiqmi ichaqa huchachasqaña. Diospa sapan churinpi mana iñisqanrayku. Kaykunamantan Diosqa huchachanqa.

0: Mateo capítulo 3. Chaypunchaykunapin bautiza Juanqa hamuspa judía ch'inikpi kay hinata willarqan.
1: Huchaykichista saqipuspa Diosman kutirikuychis. Hanaqpacha qhapaqsuyun sispaykamun.
0: Nispa. Chay Juanmantan profeta Isaiasqa nirqan.
2: Ch'inikpin huk kunka waqyakun. Señor Diospa ñanñinta allichaychis. Purenankunata chiqayachichis.
0: Nispa. Juanqa kamilloq millmanmanta awasqa p'achawanmi p'achakurqan. Qara chumpiwantaq chumpikurqan. Mikhuqtaq langosta kurutan. Wanquyru misk'itawan. Runakunataq payman hamurqanku Jerusalén llaqtamanta, Judeamanta, Jordán mayoq qayllankunamantawan. Hinaspan huchankuta willakuspa Jordán mayupi Juanwan bautzachikurqanku. Juanqa askha fariseukunata, saduseukunatawan bautzasqanman hamuqta rikuspan paykunata nirqan.
1: Yau, machaqway miray runakuna. Pitaq willarqasunkichis Diospa kachamunan ñak'arimanta ayqinaykichista? Diosman kutirikuspaykichis, kawsayniykichis t'ihrasqa kasqanta rikuchikuychis.